زادوا طعامه، وما دام يكون عنده طعام وياخده وياه وهو مسافر يبقى عن استهلاك اقامته، مش كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده خدهم وانا مسافر، يبقى اكن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فضل.